Nsete ngashiliwe kilimuka ka pagalati la Radio Mozambique misoro provincial kagaza ika 5 horas na 22 minutos.

hi busy hinkwalaho ku thumisana ni mama wa mina a nga kombela u cinca wa mutamo kutona se na ku pekela u cinca wa momvo mwembo akwena vhilini.

Wewe kunike mashaka la muleleni ku vulavona nga lebyike byi kumeka kaka wona nga ka bunku ka vata bya gorwani i masiku ka vona nga lebyi byi yimbiwile ha Pedro Langa ka malembe ya 1980 ku nga le khale hi ta va ka 2030 hi ta va kambira matimu ya siku ya nyamuntlha. Hi pfala la ka Herminio na Humberto Luis.